0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Još jednom dobro jutro iz radijskog studija. U prošlom uključenju smo čuli kako nas vrijeme očekuje danas, a u ovom provjeravamo kako je stanje na putevima u Crnoj Gori. Na telefonskoj liniji imamo Jasnu Janjušević iz Automoto Saveza, koju pozdravljamo iz našeg studija i želimo joj dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim slušalcima. Saobraćaj se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Podsjećamo, do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na dionici Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 sati zbog radova na regionalnom putu R30 Pioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dejevića Han. A izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča. Povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 23. 8. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulica Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19.24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeke, Cegnovi Kotor, Tivat, Budva, Baruzin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode. 12 osoba je zadobilo lake povrede. U savjet oprezno i srećen put, toliko za uključenje iz Automoto Saveza.
0: Jasna, hvala vam puno na ovom uključenju i na lijepoj saradnji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo sreće.

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

iz Vrhovnog državnog tužiloštva u Podgorici za dan saopštili da su naložili vještačenja i preduzeli druge hitne radnje u sklopu istrage o ubistvu Jovana Mrvaljevića u Nikšiću. Još utvrđuju je li ubica Kavčanin ili Škeljarac. Danas presuda u ponovljenom postupku u predmetu Tunel, advokati kritikuju Bjelopoljski viši sud. Sudije vidjele i ono čega nema u optužnici. Danijela Darmanović iz Građanske alijanse o najavljenoj deklaraciji nove srpske demokratije. Pomirenje ne smije biti proizvod jedne partije. Ako im Brisel ne izađe u susret, crnogorski prevoznici spremaju nove proteste. Na jesen moguće nove blokade graničnih prelaza. Bili su to naslovi i teme koje danas izdvajaju dnevne novine dana.

U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma, djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja.

špic sezona ne jenjava, prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine.

0: ovom uključenju i jedna sportska vijest. U okviru Berenskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berane je u 16 časova ispred zgrade opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli svi ljubitelji biciklizma, djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023701 za Berane ili 067 607 707 za Andrijevicu.
1: Radio Andrijevica.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma, djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja.

špic sezona ne jenjava, prema posljednjim podacima Nacionalne turističke organizacije u Crnoj Gori trenutno boravi 172.000 turista, što je 6% više nego prošle godine.

0: slušate jutarnji program Radio Andrijevice. Uvaženi slušalci, prekjuče su uspješno završeni radovi na putnoj infrastrukturi prema naselju za raseljena lica i fudbalskom stadionu u Prljanijama, kao i radovi na uređenju platoa i parkinga ispred stadiona. Iz opštine Andrijevci ističu da je riječ o još jednoj aktivnosti usmjerenoj na unapređenju infrastrukture i kvaliteta života stanovništva na teritoriji naše opštine. O ovim i ostalim infrastrukturnim radovima za naš radio govorio je savjetnik za javne nabavke opštine Andrijevica Jakov Kuč. Evo prilike da nam kažete nešto više o aktuelnim infrastrukturnim radovima u našoj opštini.
1: Da, Olja, kao što ste i vi sami rekli u najavi, u toku su radovi na asfaltiranju lokalnih puteva u opštinu Andrijevci. Konkretno juče smo imali završetak radova na dionici do izbjegličkog naselja ka stadionu i platu oko stadiona. Vrlo smo ponosni na realizaciju ovog projekta, jer smo, da tako kažem, omogućili bolji pristup našem stadionu i omogućili jedan veliki parking i plato ispred kućica. Inače su u nekom proteklom periodu smo imali velika žaljenja ljudi koji dolje žive na pršinu koja je bila u tom dijelu, tako da smo ovog puta to uspjeli da riješimo. Kada je u pitanju novac koji smo realizovali ovaj dio projekta, to je novac koji smo dobili od Ministarstva poljoprivrede, kojim se ja ovog puta zahvaljujem. U okviru tog projekta također su bili uključeni još par putnih pravaca na teritoriji opštine Andrijevici, u selu Ulotinu, u selu Gornje Rugi, u selu Košutiće. Očekujemo ovih dana još par dionica baš u mjesnoj zajednici Andrijevica, kako bi to gradsko jezgro upotpunili i dobili mnogo ljepši izgled našeg grada.
0: Jakove, koji su to još važni projekti koji su realizovani u našoj opštini u prethodnom periodu, a koji su to planirani projekti za naredni period kada je riječ o razvoju naše opštine?
1: Pa Olja, evo, mi smo u nekom prošlom periodu raspisali tendere također za adaptaciju putnih pravaca. Na osnovu amandmana koje smo dobili iz Skupštine Crne Gore, opština je potpisala ugovor sa Ministarstvom javnih radova i tu ćemo realizovati otprilike još pola miliona eura na unapređenju lokalne putne infrastrukture. Ovih dana baš očekujemo početak radova u više mjesnih zajednica, skoro na čitavoj teritoriji opštine Andrijevica. Također smo raspisali postupak na uklanjanju tri divlje deponije u saradnji sa Ekofondom, a nadamo se i u što kraćem vremenskom roku da sprovedemo i taj tender. U narednim danima ćemo, nadam se, raspisati također tender za nabavku specijalizovanog vozila za odvoz smeća, koje smo također u saradnji preko projekta sa Ekofondom obezbijedili skoro pa bespovratna sredstva. Jedan dio će opština participirati, dok će 70% participirati Ekofond. Također, aktualno je sada tender koji je raspisalo Ministarstvo javnih radova za adaptaciju puta od Andrijevice do Jošanice, nekih 13 km. Ministarstvo je prije neki dan baš donijelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, pa se nadamo da ukoliko ne bude nekih žalbi i tu ubrzo počnu radovi, tako da ćemo taj možda i najbitniji putni pravac u opštini Andrijevci sanirati, naravno u nekom dogovoru sa državom, da će se to što prije ti radovi izvesti i da ćemo imati novi putni pravac. Eto, to je sad nešto aktualno što se radi, naravno tu uvijek ima sitnica, a rad će se konstantno radi. Imali smo tender za nabavku stubova, nadam se da ćemo brzo dobiti nove kilometre gradske račete, koja će također uljepšati izgled našeg grada.
0: Od svih ovih projekata o kojima ste govorili, šta biste izdvojili kao najvažnije projekte koje bi trebalo da poboljšaju kvalitet života građana naše opštine u narednom periodu?
1: Pa kao što ste već naveo, mislim da mi je što se tiče svih projekata najbitniji, svi su bitni, ali mislim da mi je najbitniji ovaj projekat koji se tiče adaptacije ovog puta do Jošanice, jer svi znamo koliko sela povezuje taj put i koliko ljudi dugore gravitira. Mislim da je bitan i zbog samog turizma, zbog bolje kvaliteta života, nadam se da će se tim putem neke stvari malo posložiti. Tako što se meni tiče ovog puta bi izdvojio taj projekat i pravo da vam kaže, jedno čekam da se uđe u početak barem realizacije, pa polako uz Božju pomoć i to će se završiti.
0: Jakove, puno vam hvala na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu i na ovim korisnim informacijama o važnim infrastrukturnim projektima u našoj opštini koje ste podijelili sa nama i našim slušalcima. Pozdravljamo i pohvaljujemo napore naše opštine koji će doprinijeti boljoj infrastrukturi i kvalitetnijem životu svih nas.
1: Polja, hvala vama i Radio Andrijevcu što ste nas kontaktirali. Ja se nadam da ćemo se uskoro čuti i za neke druge informacije. To isto ovako lijepe i još jednom pozdravljam sve slušalce Radio Andrijevcu.
0: Hvala vam još jednom.

Poslednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj Komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Zavod za zapošljavanje Crne Gore se usled nerentabilnog i sumnjivog načina poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom našao u veoma nezahvalnoj situaciji, suočen sa velikim brojem potencijalnih tužbi od strane samih korisnika fonda, navodi se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa. Do sada je potrošeno oko 26 miliona eura na subvencije korisnika fonda, koliko je planirano i budžetom za 2026. godinu, međutim neko je propustio da isplanira i obezbijedi još jedan toliki iznos kako bi se ispoštovao zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, odnosno kako bi se izbjegle neminovne tužbe i ogromni iznosi koji će nastati kao posljedica sudskih postupaka usled već aktivnog neisplaćivanja subvencija, dodaje se u saopštenju koje potpisuje predsjednik sindikata Nenad Rakočević. Građevinska aktivnost u Crnoj Gori nastavila je da raste u drugom kvartalu 2026. godine. Vrijednost izvedenih radova povećana je i na godišnjem i na kvartalnom nivou, dok podaci o efektivnim časovima potvrđuju da na gradilištima nije zabilježen samo nominalni, već i rast radnog angažmana. Vrijednost izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Mondstat. U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane ili 067 607 707 za Andrijevicu. Sinoć odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Nikšićko pivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0 i Enfrigo i Babino Kafe pod Orah 3-0. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart Županovac, od 20 Berkom Buče Ageamer, od 21 čas Plavi PHT Kafe pod Orah i od 22 časa snage će odmjeriti Park prirode Komovi Zicer Rože. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane.
U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 9, maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

0: U prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. O tome kakva je bila atmosfera, koliko je takmičara učestvovalo i kako je proteklo ovo nadmetanje, razgovaramo sa predsjednikom Andrijevičkog streljačkog kluba Žarkom Vukajlovićem. Žarko, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima.
0: Pa evo prvo pitanje za vas. Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
1: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ovih manifestacija. Da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najljepšem svijetu.
0: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
1: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a to su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
0: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
1: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.
0: Evo prilike da nam kažete ko su pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u obje discipline, ko je osvojio prva mjesta.
1: Eto, između mene kao najstarijeg u čitavoj toj priči, tu su Pero Vukićević, Todor mladi, još jednom Todor Vukićević, još jednom mladi Vučević, evo još jednom sam već zaboravio, je li neka brzina, ali u svakom slučaju ono što podvlačimo još jednom u čitavoj priči jeste ovi dva mlada momka koji su u svakom slučaju na prvo mjesto. Znači, bez obzira na pozicije koje su uzeli, oni su po mene bili prvaci ovog takmičenja i nadam se već sljedeće godine i neka nova takmičenja da će sve jače ući u tu priču i da su to neke nove streljačke nade u našem klubu i u našoj opštini.

Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radio Andrijevica. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm

Slušate Radio Andrijevicu, dogodilo se na današnji dan. 1040. godine grof Macbeth ubio je škotskog kralja Duncana i potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira za jednu od njegovih najpoznatijih drama. 1864. godine u Kotoru je odlukom Bečkog dvora osnovana niža realna gimnazija koja je 1872. godine prerasla u višu, a dvije godine kasnije u klasičnu gimnaziju. 1876. godine, nakon velike pobjede crnogorske vojske na Vučjem dolu u okviru operacija u Veljem ratu na Fundini u Kučima, odigrala se još jedna značajna bitka u kojoj je turska vojska osujećena u pokušaju da prodre do svog garnizona na Medunu. 1910. godine za potrebe crnogorske vojske završen je vojni stan na Cetinju i postavljen kamen temeljac za novu dječju bolnicu i novo hiruško odjeljenje bolnice Danilo I. 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za prava svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije uključena je u povelju Ujedinjenih nacija. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom Oktobarske revolucije 1918. godine. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1893. godine u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio je rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. 2009. godine policijski komesar iz Rožaja Valentin Danaj otputovao je na Kipar kao prvi predstavnik Crne Gore u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u toj zemlji. 2011. godine, nakon što je u finalu meča u Montrealu savladao Mardija Fiša 2-1 u setovima, srpski teniser Novak Đoković postao je jedini teniser u istoriji koji je u jednoj sezoni osvojio 5 Masters turnira.

Poslednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj Komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Zavod za zapošljavanje Crne Gore se usled nerentabilnog i sumnjivog načina poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom našao u veoma nezahvalnoj situaciji, suočen sa velikim brojem potencijalnih tužbi od strane samih korisnika fonda, navodi se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa. Do sada je potrošeno oko 26 miliona eura na subvencije korisnika fonda, koliko je planirano i budžetom za 2026. godinu, međutim neko je propustio da isplanira i obezbijedi još jedan toliki iznos kako bi se ispoštovao zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, odnosno kako bi se izbjegle neminovne tužbe i ogromni iznosi koji će nastati kao posljedica sudskih postupaka usled već aktivnog neisplaćivanja subvencija, dodaje se u saopštenju koje potpisuje predsjednik sindikata Nenad Rakočević. Građevinska aktivnost u Crnoj Gori nastavila je da raste u drugom kvartalu 2026. godine. Vrijednost izvedenih radova povećana je i na godišnjem i na kvartalnom nivou, dok podaci o efektivnim časovima potvrđuju da na gradilištima nije zabilježen samo nominalni, već i rast radnog angažmana. Vrijednost izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Momstat. U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli su svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane ili 067 607 707 za Andrijevicu. Sinoć odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Nikšićko pivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0 i Enfrigo i Babino Kafe pod Orah 3-0. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart Županovac, od 20 Berkom Buče AG Amer, od 21 čas Plavi PHT Kafe pod Orah i od 22 časa snage će odmjeriti Park prirode Komovi Zicer Rože. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berana.
U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 11 stepeni. Minimalna jutros bila 9, maksimalna juče 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. U Dnevniku opširnije. Izvještaj Evropske komisije o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori ohrabrujući, ali mora se ubrzati primjena standarda. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. U ovo nedeljnom izdanju Seoske razglednice akcenti sa manifestacije Pazarni dan. Apel Centra za kulturu Mihajlo Lalić. Kroz Polimlje na dva točka, biciklijada od Andrijevice do Berana danas. Rezultati utakmica od sinoć i najava večerašnjeg programa 27. noćnog turnira. Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda, sunčano i veoma toplo.

0: Posljednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Ombudsman Siniša Bjeković poziva da se što prije usvoji novi zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
1: U dokumentu Evropske komisije navodi se da je Crnogorski parlament usvojio novi zakon o zabrani diskriminacije u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije i evropskim standardima, ali upozorava da su najranjivije grupe u društvu, uključujući Rome, Egipćane, osobe sa invaliditetom i LGBT osobe, i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Crna Gora mora efikasno da sprovede sve preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i grupe eksperata za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ocijenio je Bjeković. Izvještaj Evropske komisije gotovo u potpunosti odgovara izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2023. godinu, kaže ombudsman, upozoravajući na potrebu efikasnijeg rada sistema, pogotovo u upravnim i sudskim postupcima. Već dugo naglašavamo da je ćutanje administracije jedan od većih problema u ostvarivanju prava građana u Crnoj Gori, kaže Bjeković.

0: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gdje su policije i inspekcijske službe preduzele 53 mjere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odjeljenje bezbjednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, poreskom upravom, inspekcijom za drumski saobraćaj i Zavodom za metrologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga.
1: Službenici stanice granične policije aerodrom Podgorica izdali su 8 prekršajnih naloga zbog prekršaja iz zakona o graničnoj kontroli koji se odnose na kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza bez odgovarajuće dozvole, saopšteno je iz uprave policije. Saobraćajna policija izdala je još 13 prekršajnih naloga, dok je poreska uprava izdala 4 naloga u iznosu od po 2000 eura zbog kršenja zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Inspektori za drumski saobraćaj izdali su 6 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 4000 eura. Meteorološka inspekcija preduzela je 22 mjere, donijela je 8 rešenja o otklanjanju nepravilnosti i izdala 14 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 3480 eura. Pojačane kontrole sprovedene su i na aerodromu Tivat, gdje su službenici regionalnog centra granične policije Jug u saradnji sa nadležnim opštinskim inspekcijama kontrolisali 12 osoba. Inspektor za drumski saobraćaj izdao je jedan prekršajni nalog u iznosu od 1500 eura zbog prekršaja zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, dok je nadležna komunalna inspekcija izdala jedan prekršajni nalog u iznosu od 100 eura, naveli su iz policije. Iz uprave policije najavljuju nastavak akcija na crnogorskim aerodromima.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka, koja će povezati ljubitelje biciklizma iz dvije susjedne opštine. Biciklijadu organizuju Turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa Turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana zakazano je za 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će učesnici i njihovi bicikli biti prevezeni do Andrijevice. Prevoz je obezbijeđen od strane organizatora.
1: Učesnici iz Andrijevice okupljaju se u 16 časova i 30 minuta ispred zgrade opštine Andrijevica, dok je start biciklijade planiran u 17 časova, kada će biciklisti krenuti put Berana. Za učešće je potrebno obezbijediti biciklo i dobru volju, dok djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Po završetku biciklijade u Beranama je planirano osvježenje za sve učesnike. Prijave su obavezne, a mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru Turističke organizacije Berane. Za dodatne informacije i prijave dostupni su brojevi 068 023 701 Berane i 067 607 707 Andrijevica. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje biciklizma i sve one koji žele da aktivno provedu dan da se pridruže biciklijadi i zajedno uživaju u vožnji kroz Polimlje.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: kakva je situacija na najvažnijim putnim pravcima, gdje se saobraća usporeno, kao i gdje su aktuelna ograničenja i izmijenjene režim saobraćaja, čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Podsjećamo, do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Dara na dionici Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 sati zbog radova na regionalnom putu R30 Pioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dejevića Han. A izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 23. 8. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulica Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19.24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Keceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Baruzin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Slušate Radio Andrijevicu, dogodilo se na današnji dan. 1040. godine grof Macbeth ubio je škotskog kralja Duncana i potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira za jednu od njegovih najpoznatijih drama. 1864. godine u Kotoru je odlukom Bečkog dvora osnovana niža realna gimnazija koja je 1872. godine prerasla u višu, a dvije godine kasnije u klasičnu gimnaziju. 1876. godine, nakon velike pobjede crnogorske vojske na Vučjem dolu, u okviru operacija u Veljem ratu na Fundini u Kučima, odigrala se još jedna značajna bitka u kojoj je turska vojska osujećena u pokušaju da prodre do svog garnizona na Medunu. 1910. godine za potrebe crnogorske vojske završen je vojni stan na Cetinju i postavljen kamen temeljac za novu dječju bolnicu i novo hiruško odjeljenje bolnice Danilo I. 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za prava svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije uključena je u povelju Ujedinjenih nacija. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom Oktobarske revolucije 1918. godine. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1893. godine u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio je rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. 2009. godine policijski komesar iz Rožaja Valentin Danaj otputovao je na Kipar kao prvi predstavnik Crne Gore u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u toj zemlji. 2011. godine, nakon što je u finalu meča u Montrealu savladao Mardija Fiša 2-1 u setovima, srpski teniser Novak Đoković postao je jedini teniser u istoriji koji je u jednoj sezoni osvojio 5 Masters turnira.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. U Dnevniku opširnije. Izvještaj Evropske komisije o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori ohrabrujući, ali mora se ubrzati primjena standarda. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. U ovo nedeljnom izdanju Seoske razglednice akcenti sa manifestacije Pazarni dan. Apel Centra za kulturu Mihajlo Lalić. Kroz Polimlje na dva točka, biciklijada od Andrijevice do Berana danas. Rezultati utakmica od sinoći, najava večerašnjeg programa 27. noćnog turnira. Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda, sunčano i veoma toplo.

0: Posljednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Ombudsman Siniša Bjeković poziva da se što prije usvoji novi zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
1: U dokumentu Evropske komisije navodi se da je Crnogorski parlament usvojio novi zakon o zabrani diskriminacije u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije i evropskim standardima, ali upozorava da su najranjivije grupe u društvu, uključujući Rome, Egipćane, osobe sa invaliditetom i LGBT osobe, i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Crna Gora mora efikasno da sprovede sve preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i grupe eksperata za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ocijenio je Bjeković. Izvještaj Evropske komisije gotovo u potpunosti odgovara izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2023. godinu, kaže ombudsman, upozoravajući na potrebu efikasnijeg rada sistema, pogotovo u upravnim i sudskim postupcima. Već dugo naglašavamo da je ćutanje administracije jedan od većih problema u ostvarivanju prava građana u Crnoj Gori, kaže Bjeković.

0: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gdje su policije i inspekcijske službe preduzele 53 mjere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odjeljenje bezbjednosti Podgorica u saradnji sa inspekcijom rada, poreskom upravom, inspekcijom za drumski saobraćaj i Zavodom za metrologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga.
1: Službenici stanice granične policije aerodrom Podgorice izdali su 8 prekršajnih naloga zbog prekršaja iz zakona o graničnoj kontroli koji se odnose na kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza bez odgovarajuće dozvole, saopšteno je iz uprave policije. Saobraćajna policija izdala je još 13 prekršajnih naloga, dok je poreska uprava izdala 4 naloga u iznosu od po 2000 eura zbog kršenja zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Inspektori za drumski saobraćaj izdali su 6 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 4000 eura. Meteorološka inspekcija preduzela je 22 mjere, donijela je 8 rešenja o otklanjanju nepravilnosti i izdala 14 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 3480 eura. Pojačane kontrole sprovedene su i na aerodromu u Tivat, gdje su službenici regionalnog centra granične policije Jug u saradnji sa nadležnim opštinskim inspekcijama kontrolisali 12 osoba. Inspektor za drumski saobraćaj izdao jedan prekršajni nalog u iznosu od 1500 eura zbog prekršaja zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, dok je nadležna komunalna inspekcija izdala jedan prekršajni nalog u iznosu od 100 eura, naveli su iz policije. Iz uprave policije najavljuju nastavak akcija na crnogorskim aerodromima.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka, koja će povezati ljubitelje biciklizma iz dvije susjedne opštine. Biciklijadu organizuju turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana zakazano je za 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će učesnici i njihovi bicikli biti prevezeni do Andrijevice. Prevoz je obezbijeđen od strane organizatora.
1: Učesnici iz Andrijevice okupljaju se u 16 časova i 30 minuta ispred zgrade opštine Andrijevica, dok je start biciklijade planiran u 17 časova, kada će biciklisti krenuti put Berana. Za učešće je potrebno obezbijediti biciklo i dobru volju, dok djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Po završetku biciklijade u Beranama je planirano osvježenje za sve učesnike. Prijave su obavezne, a mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru turističke organizacije Berane. Za dodatne informacije i prijave dostupni su brojevi 068 023 701 Berane i 067 607 707 Andrijevica. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje biciklizma i sve one koji žele da aktivno provedu dan da se pridruže biciklijadi i zajedno uživaju u vožnji kroz Polimlje.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

0: Kakva je situacija na najvažnijim putnim pravcima, gdje se saobraća usporeno, kao i gdje su aktuelna ograničenja i izmijenjen režim saobraćaja, čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnje prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Podsjećamo, do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na dionici Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 sati zbog radova na regionalnom putu R30 Pijuča Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično dvijanje uz povremenu obustavu ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Devića Han. A izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 23. 8. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulica Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19.24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Budva, Baruzin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijaska Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode. 12 osoba je zadobilo lake povrede. U savjet oprezno i srećen put, toliko za uključenje iz Automoto Saveza.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: da provjerimo i stanje na crnogorskim putevima, kakva je situacija na najvažnijim putnim pravcima, gdje se saobraća usporeno, kao i gdje su aktuelna ograničenja i izmjene režima saobraćaja, čućemo od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Podsjećamo, do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na dionici Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevoriđani dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 sati zbog radova na regionalnom putu R30 Pijuča Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dejevića Han. A izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča, povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 23. 8. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulica Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19.24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Cegnovi Kotor, Tivat, Budva, Baruzin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode. 12 osoba je zadobilo lake povrede. U savjet oprezno i srećen put, toliko za uključenje iz Automoto Saveza.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Poslednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Zavod za zapošljavanje Crne Gore se usled nerentabilnog i sumnjivog načina poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom našao u veoma nezahvalnoj situaciji, suočen sa velikim brojem potencijalnih tužbi od strane samih korisnika fonda, navodi se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa. Do sada je potrošeno oko 26 miliona eura na subvencije korisnika fonda, koliko je planirano i budžetom za 2026. godinu, međutim neko je propustio da isplanira i obezbijedi još jedan toliki iznos kako bi se ispoštovao zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, odnosno kako bi se izbjegle neminovne tužbe i ogromni iznosi koji će nastati kao posljedica sudskih postupaka usled već aktivnog neisplaćivanja subvencija, dodaje se u saopštenju koje potpisuje predsjednik sindikata Nenad Rakočević. Građevinska aktivnost u Crnoj Gori nastavila je da raste u drugom kvartalu 2026. godine. Vrijednost izvedenih radova povećana je i na godišnjem i na kvartalnom nivou, dok podaci o efektivnim časovima potvrđuju da na gradilištima nije zabilježen samo nominalni, već i rast radnog angažmana. Vrijednost izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Mondstat. U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevica planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane ili 067 607 707 za Andrijevicu. Sinoć odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Nikšićko pivo Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0 i Enfrigo i Babino Kafe pod Orah 3-0. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart Županovac, od 20 Berkom Buče AG Amer, od 21 čas Plavi PHT Kafe pod Orah i od 22 časa snage će odmjeriti Park prirode Komovi Zicer Rože. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

Servisne informacije uobičajeno počinjemo popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja dr. Anđelija Popović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Poslednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj Komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Zavod za zapošljavanje Crne Gore se usled nerentabilnog i sumnjivog načina poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom našao u veoma nezahvalnoj situaciji, suočen sa velikim brojem potencijalnih tužbi od strane samih korisnika fonda, navodi se u saopštenju Sindikata uprave i pravosuđa. Do sada je potrošeno oko 26 miliona eura na subvencije korisnika fonda, koliko je planirano i budžetom za 2026. godinu, međutim neko je propustio da isplanira i obezbijedi još jedan toliki iznos kako bi se ispoštovao zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju, odnosno kako bi se izbjegle neminovne tužbe i ogromni iznosi koji će nastati kao posljedica sudskih postupaka usled već aktivnog neisplaćivanja subvencija, dodaje se u saopštenju koje potpisuje predsjednik sindikata Nenad Rakočević. Građevinska aktivnost u Crnoj Gori nastavila je da raste u drugom kvartalu 2026. godine. Vrijednost izvedenih radova povećana je i na godišnjem i na kvartalnom nivou, dok podaci o efektivnim časovima potvrđuju da na gradilištima nije zabilježen samo nominalni, već i rast radnog angažmana. Vrijednost izvršenih građevinskih radova u drugom kvartalu bila je 6,3% veća nego u istom periodu prošle godine, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku Mondstat. U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka. Biciklijadu organizuju turistička organizacija opština Berane u saradnji sa turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berane u 16 časova ispred opštine Berane, dok je start iz Andrijevice planiran u 17 časova. Prijave su obavezne, a dobrodošli svi ljubitelji biciklizma. Djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Za prijave i dodatne informacije pozovite 068 023 701 za Berane ili 067 607 707 za Andrijevicu. Sinoć odigranim utakmicama na fudbalskom turniru Nikšić Kopiva Andrijevica 2026. postignuti su sljedeći rezultati. Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0 i Enfrigo i Babino Kafe pod Orah 3-0. Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart Županovac, od 20 Berkom Buče AG Amer, od 21 čas Plavi PHT Kafe pod Orah i od 22 časa snage će odmjeriti Park prirode Komovi Zicer Rože. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berane.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Slušate Radio Andrijevicu, dogodilo se na današnji dan. 1040. godine grof Macbeth ubio je škotskog kralja Duncana i potom vladao 17 godina. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira za jednu od njegovih najpoznatijih drama. 1864. godine u Kotoru je odlukom Bečkog dvora osnovana niža realna gimnazija koja je 1872. godine prerasla u višu, a dvije godine kasnije u klasičnu gimnaziju. 1876. godine, nakon velike pobjede crnogorske vojske na Vučjem dolu, u okviru operacija u Veljem ratu na Fundini u Kučima, odigrala se još jedna značajna bitka u kojoj je turska vojska osujećena u pokušaju da prodre do svog garnizona na Medunu. 1910. godine za potrebe crnogorske vojske završen je vojni stan na Cetinju i postavljen kamen temeljac za novu dječju bolnicu i novo hiruško odjeljenje bolnice Danilo I. 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena stigli su prvi zatvorenici, protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Europe. 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik SAD-a Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju, kojom su se založili za prava svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije uključena je u povelju Ujedinjenih nacija. 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom Oktobarske revolucije 1918. godine. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1893. godine u Francuskoj su prvi put u svijetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 2000. godine Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija donio je rezoluciju o formiranju posebnog suda za zločine počinjene tokom građanskog rata u Sierra Leoneu. 2009. godine policijski komesar iz Rožaja Valentin Danaj otputovao je na Kipar kao prvi predstavnik Crne Gore u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u toj zemlji. 2011. godine, nakon što je u finalu meča u Montrealu savladao Mardija Fiša 2-1 u setovima, srpski teniser Novak Đoković postao je jedini teniser u istoriji koji je u jednoj sezoni osvojio 5 Masters turnira.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali i nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Uvaženi slušalci, dobar dan, pratite Radio Dnevnik. U Dnevniku opširnije. Izvještaj Evropske komisije o poštovanju ljudskih prava u Crnoj Gori ohrabrujući, ali mora se ubrzati primjena standarda. Pojačane kontrole na aerodromima zbog nepravilnosti preduzeto 55 mjera. U ovo nedeljnom izdanju Seoske razglednice akcenti sa manifestacije Pazarni dan. Apel Centra za kulturu Mihajlo Lalić. Kroz Polimlje na dva točka, biciklijada od Andrijevice do Berana danas. Rezultati utakmica od sinoć i najava večerašnjeg programa 27. noćnog turnira. Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda, sunčano i veoma toplo.

0: Posljednji izvještaj Evropske komisije o ljudskim pravima u Crnoj Gori je povoljan za našu zemlju, smatraju sagovornici Radija Crne Gore. Crna Gora je napredovala, ali mora efikasnije da štiti ljudska prava. Izvještaj komisije o ljudskim pravima konstatuje da je zakonodavni i institucionalni okvir uglavnom bio uspostavljen, ali da je potrebno uložiti više napora kako bi se ovaj okvir u potpunosti sprovodio i kako bi se obezbijedili pristup pravdi i ostvarivanje prava u upravnim i sudskim postupcima, posebno kada je riječ o licima u ranjivim situacijama. Ombudsman Siniša Bjeković poziva da se što prije usvoji novi zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
1: U dokumentu Evropske komisije navodi se da je Crnogorski parlament usvojio novi zakon o zabrani diskriminacije u skladu sa pravnom tekovinom Evropske unije i evropskim standardima, ali upozorava da su najranjivije grupe u društvu, uključujući Rome, Egipćane, osobe sa invaliditetom i LGBT osobe, i dalje bile izložene diskriminaciji, govoru mržnje i zločinima iz mržnje. Crna Gora mora efikasno da sprovede sve preporuke Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije i grupe eksperata za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, ocijenio je Bjeković. Izvještaj Evropske komisije gotovo u potpunosti odgovara izvještaju o radu zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2023. godinu, kaže ombudsman, upozoravajući na potrebu efikasnijeg rada sistema, pogotovo u upravnim i sudskim postupcima. Već dugo naglašavamo da je ćutanje administracije jedan od većih problema u ostvarivanju prava građana u Crnoj Gori, kaže Bjeković.

0: Tokom pojačanih kontrola taksi prevoznika, rentakar agencija i drugih pružalaca usluga na aerodromima u Podgorici i Tivtu, nadležni organi preduzeli su ukupno 55 mjera zbog utvrđenih nepravilnosti. Najviše nepravilnosti registrovano je na aerodromu Podgorica, gdje su policije i inspekcijske službe preduzele 53 mjere. Kontrolu na podgoričkom aerodromu sproveli su službenici regionalnog centra granične policije Centar i odjeljenje bezbjednosti Podgorica u saradnji sa Inspekcijom rada, Poreskom upravom, Inspekcijom za drumski saobraćaj i Zavodom za metrologiju. Poseban fokus bio je na kontroli kretanja i boravka na području graničnog prelaza, kao i na zakonitosti pružanja taksi i rentakar usluga.
1: Službenici stanice granične policije aerodrom Podgorica izdali su 8 prekršajnih naloga zbog prekršaja iz zakona o graničnoj kontroli koji se odnose na kretanje i zadržavanje na području graničnog prelaza bez odgovarajuće dozvole, saopšteno je iz uprave policije. Saobraćajna policija izdala je još 13 prekršajnih naloga, dok je Poreska uprava izdala 4 naloga u iznosu od po 2000 eura zbog kršenje zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Inspektori za drumski saobraćaj izdali su 6 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti 4000 eura. Meteorološka inspekcija preduzela je 22 mjere, donijela je 8 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i izdala 14 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 3480 eura. Pojačane kontrole sprovedene su i na aerodromu u Tivat, gdje su službenici regionalnog centra granične policije Jug u saradnji sa nadležnim opštinskim inspekcijama kontrolisali 12 osoba. Inspektor za drumski saobraćaj izdao jedan prekršajni nalog u iznosu od 1500 eura zbog prekršaja zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, dok je nadležna komunalna inspekcija izdala jedan prekršajni nalog u iznosu od 100 eura, naveli su iz policije. Iz uprave policije najavljuju nastavak akcija na crnogorskim aerodromima.

0: U okviru Beranskog kulturnog ljeta danas će biti održana biciklijada Andrijevica Berane kroz Polimlje na dva točka, koja će povezati ljubitelje biciklizma iz dvije susjedne opštine. Biciklijadu organizuju Turistička organizacija i opština Berane u saradnji sa Turističkom organizacijom i opštinom Andrijevica. Okupljanje učesnika iz Berana zakazano je za 16 časova na platou ispred zgrade opštine Berane, odakle će učesnici i njihovi bicikli biti prevezeni do Andrijevice. Prevoz je obezbijeđen od strane organizatora.
1: Učesnici iz Andrijevice okupljaju se u 16 časova i 30 minuta ispred zgrade opštine Andrijevica, dok je start biciklijade planiran u 17 časova, kada će biciklisti krenuti put Berana. Za učešće je potrebno obezbijediti biciklo i dobru volju, dok djeca mlađa od 12 godina mogu učestvovati uz pratnju roditelja. Po završetku biciklijade u Beranama je planirano osvježenje za sve učesnike. Prijave su obavezne, a mogu se obaviti u suvenirnici i infocentru Turističke organizacije Berane. Za dodatne informacije i prijave dostupni su brojevi 068 023 701 Berane i 067 607 707 Andrijevica. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje biciklizma i sve one koji žele da aktivno provedu dan da se pridruže biciklijadi i zajedno uživaju u vožnji kroz Polimlje.

0: U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: kakva je situacija na najvažnijim putnim pravcima, gdje se saobraća usporeno, kao i gdje su aktuelna ograničenja i izmijenjene režim saobraćaja, čućemo u nastavku od Jasne Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva u zemlji. Vozačima se savjetuje da poštuju ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Podsjećamo, do 26. oktobra do 12 sati odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješake zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na dionici Pljevlja Žabljak. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja od 8 do 11, 13 do 16. U terminu od 8 do 14 sati na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Odobrava se obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 sati zbog radova na regionalnom putu R30 Bioča-Lješnica. Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu ne duže 30 minuta na regionalnom putu R3 Pljevlja Dejevića Han. A izvode se radovi na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica Bioča. Povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Ne može se koristiti radnim danima od 7 do 9 i od 12 do 14. Do 23. 8. ove godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulica Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka u vremenu 19.24, subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeh, Herceg-Novi Kotor, Tivat, Budva, Bar Ucin, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva i svakim danom od 7 do 24 sata na regionalnom putu Kotor-Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera svakim danom od 00 do 24 sata na regionalnim putevima R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvrši Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode. 12 osoba je zadobilo lake povrede. U savjet oprezno i srećan put, toliko za uključenje iz Automoto Saveza.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.